нам із те зоре свічу. Кавказ, Москва, білий, Йош помішлям самонаде. У свакой тер'єчі і мав.